تغني وسط قلوب نبعد قلوبنا بعيد عالخوف. يلا يا صاحبي نلف نطوف نعيش النهارده ياما